0: Де си втечних учительц за математко?
1: На ден їх мамо 10. Сам не учитель, ампак 10 хітов версти. What I want.